0: श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
1: श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
0: कूजन्तं राम रामेति
1: कूजन्तं राम रामेति
0: मधुरं मधुराक्षरं
1: मधुरं मधुराक्षरं
0: आरुह्य कविता शाखां
1: आरुह्य कविता शाखां
0: वन्दे वाल्मीकि कोकिलं
1: वन्दे वाल्मीकि कोकिलं
0: आपदामपहर्तारं
1: आपदामपहर्तारं
0: दातारं सर्वसंपदां
1: दातारं

0: बीजानाम्
1: अर्जनम् सुख सम्पदाम्
0: अर्जनम् सुख सम्पदाम्
1: तर्जनम् यमदूतानाम्
0: तर्जनम् यमदूतानाम्
1: राम रामेति गर्जनम्
0: राम रामेति गर्जनम्
1: रामो राजमणिः सदा विजयते
0: रामो राजमणिः सदा विजयते
1: रामम् रमेशम् भजे
0: रामम् रमेशम् भजे
1: रामेणाभिहतानि चाचर चमू
0: रामेणाभिहतानि चाचर चमू
1: रामाय तस्मै नमः।

0: रामान्नास्ति परायणं परतरम्
1: रामान्नास्ति परायणं परतरम्
0: रामस्य दासोऽस्म्यहम्
1: रामस्य दासोऽस्म्यहम्
0: रामे चित्तलयः सदा भव।